0: Trpíte depresí? Netrpte.
1: Poďme na novinku na Powerplay. Mac Gray, Give It To Me. A myslím na to, že aj dneska bude krásne počasie.

0: 24 všetkým prajem nádherné ráno, po prípade krásny deň, pokiaľ počúvaš v repríze. Máme 7 minút po 7 alebo po 13, ako chceš, dátum 31.7. je piatok. Radujme sa, veselme sa, začína víkend. No a víkend bude nádherný. Už včera nejaké tie rekordy boli teplné, 40,1 doksany. A dneska má byť ešte teplejšie, no čo viac si môžeme prijať, nádhera. Inak hlásia okolo 37 stupňov, slnkom zaliatý deň. Proste hovorím, leto je v plnom prúde. Svátek má Ignác. Ignácovi prajem všetko najlepšie. Zabudol som na bio, tá je na trojke, takže buďte na seba opatrní. A pozrieme sa samozrejme na významný deň k dnešnému dátumu. Medzinárodný deň avokáda. Takže aspoň kilo avokáda daj do seba.
1: Každé je v niečom dobré. Vy napríklad máte vkus.
0: To je zdieľané Defected Records.

keby čo nevedia, tak to hráme 24/7. O tom je Zuna. Rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. A samozrejme aj dobrý predkus, to je dôležité.

0: Chodím na cestu na asfalt, vidím tam iba 7 nehôd. Aspoň zatiaľ uvidíme, čo bude za hodinku bez dialničných, čo máme radosť. A jak, ako každý deň poviem, jazdíme vo maličky opatrne s rozumom, všetko po starom, veľké mesta stoja, a kde to nestojí, tam to bude stať. Čo je? Samozrejme, Friedek mi ste kraje na zemi, amen, a chovaj sa na ceste slušne.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Ešte pozdravíme Valtra a jeho pani manželku. Máte krásny deň, všetci. Poďme na klasiku, toto je rok 96, Backroom Boys.

a dnes vám prezradím jedno veľké tajomstvo, a to je, že máme internetové stránky www.zunradio.cz. No a čo sa tam dozvieš? O nás všetko. Novinky, program, pořady, ako nás hladiť vzduchom, niečo o rádiu, reklama, dôležitý kontakt na nás. No a dneska naposledy poviem, že zajtra bude Pool House Party. Koupalište Roštín. Budeme servírovať groovy, kvalitnú houseovú muziku od 16. A je to v pláne to preťahnuť do nejakej 2. hodiny ranej. Uvidím, zahra Matu, zahra Čída, George Horácio, zahra DJ KS, zahra moja maličkosť, dojdete vstupné, iba kilečko. Čo viac si môžeš prijať? Okúpeš sa, normálne sa náješ, môžeš sa aj zliať jak dobytok a ešte si aj zatancovať. Ešte raz opakujem, zajtra, koupalište Roštín. Čakáme vás.

Ešte raz pripomeniem pre všetkých milovníkov tejto hudby. Od včera začal Brazil Fest v Brne a bude až do nedele. Inak máme 7 hodín 27 minút alebo 13.27 a ja štandardne klasicky otváram svet internetu a pozrám, čo je nové vo svete, v zahraničí aj v iných galaxiách. No a tu napozerám, je veľmi teplo, Praha vydala zákaz rozdelávania ohňu, stavuje sa aj na kúržáky. Čo to znamená? Že normálne na vlastnej záhrade si nemôžeš už ani zapaliť. A už vôbec ne opäť špekáček. Tak na to myslí. No a pozerám, že aké sú tu na sankcie, keď si zapáliš, napríklad v parku, alebo na vlastnej záhrade cigárko,

Pri tých výstrahách tak extrémny záťaž a meteorológovia vydali najvyšší stupeň výstrahy aj pre Južnú Moravu. Proste tu na to vyzerá tak, že dneska všetci pokapeme, ale hovorím to stále každý deň, ja viem, že sa opakujem. Pokiaľ si dáš alobalovú čiapku na hlavu a na to ešte octový obklad na tú alobalovú čiapku, tak sa ti nič nestane. Ale nebude na sebe opatrný, pokiaľ nemáš klímu, hovorím to, do pivnice, do jaskyne, po prípade si kúp tú veľkú chladničku, o ktorej som rozprával ten týždeň a zalez tam. No a pokiaľ nic toho nemáš, čo ja viem, tak hovorím, chod napríklad do makra, to oddelené masne, dobre sa obleč a vydrž tam do večera. Poďme na Disco Savrus, rok 79. Fat Larry's Band, Looking for Love. Oh yeah, oh yeah.

36 minút po 17 to ukazuje, alebo po 13, ak počúvaš v repríze. A tu nám vynikajúca správa pre všetkých, ktorí sú vyžratí ako prasiatko, tak ako ja. Ostravská nemocnica nabízí komplexný léčbu obezity na bojišťovňu. Áno, počuješ dobre. Prídeš do Ostravy, nemocnica Agel, Ostrava Vítkovice. Na 3 mesiace normálne si urobíš dovolenku, poisťovňa to všetko zaplatí. No a tu na doktori a doktorky sľubujú 3-mesačnú liečbu, absolútne geniálnu, udržiteľná hmotnosť, hubnutie a všetky veci. Ja pozerám, budeš mať každý deň misku ryže a vodu. No a za 3 mesiace sa mať vidíš ako taký atlet. Ako hovorím, zaplatí ti to poisťovňa a normálne ti ešte preplatí a tú prácu, ktorú by si mal vykonávať. Takže 3 v 1, alebo 3 v 3, alebo 3 v 4, to je jedno. Proste, keď chceš byť hubený a krásny, utekaj do Ostravy. Alebo prestan žrať. A vybavené. Ďalšia novinka, ďalší powerplay, to si hovorí, že Freeze a má.

Spomína jednu veľmi dôležitú informáciu. Medvedí dvojčatá v Zoo Praha dostali 3 tony a ľadu. Kedy to bolo? Včera. Medvedík, Gregor a Aule dostali ve štvrtek v Zoo Praha necelé 3 tony ľadu. No a vyhrali sa. Krásne sa na tom ľade vyhrali. Pozerám fotky a videá. Čo viac si môžeš prijať týchto teplotách? A ešte keď si ľadový medvedík. Tak to je absolútna nádhera. Pokiaľ ich chceš vidieť ako šantia na ľade, musíš tam prísť deň, keď sa ten ľad tam dovezie, pretože už včera večer tam po ľade neostalo nič. Maximálne kaluš a hromada blata. Každopádne za Gregora a Aleota veľká vďaka človeku, ktorý ten ľad dovezol, a môžeš dovezť ďalší. Oni sa potešia určite. Pokiaľ by si mal cestu okolo Brna, dovez aj mne. Ja som tiež taký, síce panda medvedík, ale tiež by som sa v týchto teplotách trošičku v tom ľade vyšantil. Ďakujem.

groovy 24/7 o teme Zuna. Najviac house music veteri, to len nech vieš. A toto si hovorí, že backup plan.

Riva alebo R-E-E-V-A. To len nech vieš, keby náhodou si tomu nerozumel. Inspekce v nich odhalila salmonelu. To, že pokaza nechceš posrať, pozvracať a mať ešte do toho horečku, vôbec to nežer. A ešte ti zachránim trošičko zdravie tým, že ti poviem aj šarže. Šarža L0526, L0126, L1125. Pokiaľ si to nezapísal, tak ti to zopakujem. Riva, nudle, instantné, nežrať. Šarža L0526, L0126 a L1125. Ďakovať mi nemusíš.

Máme 4 minúty po 8, alebo po 14, všetkým prajem nádherné ráno, alebo krásny deň v 2 hodinke dnešného ranného WC. Piatok, 31.7. Vonku je nádherné, poďme sa pozrieť, ako bude. 37 stupňov minimálne, áno, krásne slnkom zaliatý deň. Výstrahy sú samozrejme pre rekordné teploty, pretože včera padol rekord cez 40 stupňov a dneska sa očakáva ešte viac. Takže buďte na seba opatrní, bio je na trojke. Absolútne nevychádzaj z domu, pokiaľ máš problém s plícami, s hercnou, ostaň radšej v posteli, obklad na hlavu, kúp si dostatok ľadu a zachlazuj sa. Svátok má Ignác. Ignácovi prajem len to najlepšie, pokiaľ oslavuješ niečo aj ty. Veľká gratulácia. A ešte ti poviem, že dneska je významný deň, Národný deň avokáda. Shake your body down, Remy. Groovy, groovy, groovy, groovy, all day.

0: A v rovinke sa pozrieme na cestu na asfalt, vidím tam iba 10 dnevu. Začal mi robíte radosť, dúfam, že to takto bude pokračovať cez celý deň. Hovorím to stále, Praha, Brno, Ostrava, stojíme v Ostrave, inak lodná doprava, absolútne v poriadku, cez Brno nejazdí. To sa neoplatí, a hlavne keď začína víkend a cez víkend už vôbec nie. No a vidím tam na diaľničnú jednu nehoda, jedna nehoda D48, exit 45, smer na Český Tešín, Fridek Místek. No a už keď sme pri tom Fridku Místku, tak sa poďme pozrieť na teplotu vzduchu. Absolutne nádherných 56 stupňov, voda má 201 stupňov, pôjde to ešte nahoru, takže na kúpačku ideál. Marcela je nachystaná už 9 minút. Dneska požičiava špeciálne plavky, tak ako stále, nezabudnite, že požičiava už aj sandále, ponožky, slipy a gaťky. A od dneska teraz mi písala, že požičiava aj alobalové čiapky, snežné skútre a snežice stiahla z obehu. Nezabudni povedať, že ladí Zun Rádio, máš 50% zľavu na veškerý zapožičaný sortiment. Amen.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Toto sú Da Funk Junkies, novinka Powerplay. Track s názvom, že Hook It By You.

DJ Poppin' J playing. No, stále ľudí sú na rádiu DA+, toto je Rané WC.

0: Časomiera 17 minút po 8, alebo po 14. Pripomínam, zajtra ako opalište Roštín bude party. Od 16. sa budú servírovať groovy, kvalitná house muzika až do 2. hodiny rannej. Pokiaľ nás policajte nevyhodia, ale ja si myslím, že sa s chlapcami dohodneme. Takže tak, zahra Matu, DJ Chida, George Horacio, DJ Kast, moja maličkosť. Dojdite vstupné, iba 100 korun. Opakujem ešte raz, kúpalište Roštín zajtra, v sobotu. No a nezabudni www.zunradio.cz. Čo o nás chceš vedieť, to tam nájdeš.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Poďme do roku 96, poďme na klasiku.

0: 29 minút máme po 8, alebo po 14. No a tu nám pozrieme taký článoček. Ako prežiť letní vedra stylové? Vyrastaj v pohodlném pyžamu. Áno, dneska je to trendy a štýlové a moderné, takže už vieš, čo máš chodiť vonku. Má to byť prírodný materiál, sluší ženám s šivkami, stylový typ, proste je to tak, ako to je. Takže milé dámy, slečny, tie nočné košielky, čo máte, tak v tých vyraste vonku na ulicu a bude vám hej. No a bude na vás možno aj pekný pohľad.
1: Každý je v něčem dobrej. Vy například máte vkus.
0: Hlavně vám nebude vedro. Podle odborníků, tak to tu píšu. Toto se vrží Midnight Dance.

Poďme do Itálie a do Albánie. Stovky slnečných lehátek ukradených v Itálii se po dvou letech našli na pláži v Albánii. Tomu hovorím nádhera biznis. Ideš, dotváraš pláž, no a čo budeš kúpať lehátka, keď si ich môžeš ščorovať v Taliansku. Pred dvoma rokmi se zo sportovního a rekreačného areálu v italském meste Reggio Emilia během jediné noci stratilo 350 slunečných lehátek. No a teraz som krásne v Albánsku na pláži Capo Rodony, pokiaľ by si chcel vedieť. Nič proti Albáncom, sú to fajn ľudia, majú tam krásne, ale ja si myslím, že v Albánsku sa okrem lehátok nájde aj kadečo iné, čo sa šorovalo v Európe. Hlavne nech lehátka slúžia a nech sú návštevníci spokojní. No a my poďme na Disco Saurus z roku 75.

a my sa poďme pozrieť na 5 vecí alebo 5 vied, ktoré by ženy nikdy nemieli říkať muži po 50. No, číslo 1. Nepotrebuje muže. Číslo 2. Jak je možné, že si sám? Číslo 3. Pripomínaš mi bývalého manžela. Číslo 4. Deti a vnoučata budú vždy na prvním míste. A číslo 5. Funguje ti to? Kozla, nepýtaj nikdy na letiaceho ptáka. Buď to letí, alebo neletí. A buď ho chceš, alebo nechceš. Celé vybavené. Amen. A nikdy sa nepýtaj na to, ako má prácu, koľko má peňazí, kde a ako jazdí, s čím jazdí, kde býva a proste tak ďalej a tak ďalej. Takže už to, devčata, viete. A keď mi budete písať alebo telefonovať, pretože som po 50-ke,

0: 8. alebo po 14. už vieme, koľko je hodina. Teraz ti poviem, pokiaľ máš mini garzonku a chceš, aby vyzerala, že je veľká, tak tu nám hovoria, že pokiaľ byt vymaluješ na oranžové a biele, pôsobí vesele a prostorné. Tak už to vieš. Kúp si bielu a oranžovú farbu, nahol to tam na steni a bude to tak veselé a prostorné, že keď niekto k tebe príde, tak nepochopí. Podľa odborníkov. Hovorím, nie je to môj názor, je to odborný názor a odborníkom musíš veriť.
1: Idete do života s nízkym očakávaním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
0: Hneď po vysielaní utekám do Oby nakúpiť farby a v pondelok vám dám vedieť, ako to dopadlo. O koľko metrov štvorcových sa mi to tu zväčšilo. Toto sa verí, že Disco Galactics Love Grove.

máme si poslednú informáciu, po niektorým z vám opäť, z vás opäť zachráni možno traviaci trakt, aby si nesiel na záchode a možno aj nezomrel, pretože v Paštice hotelu v Lovačovicích môže byť nebezpečný klobasový jed. Áno, počuješ veľmi dobre. Veterinári a hygienici varujú pred konzumáciou vepšové paštiky s mandlemi prodávané v hoteli Litovala v Lovačovicích na Zmensku. Objavili tam ten klobásový jed. Tak už vieš, keď si v Lovačovicách, v tomto hoteli, čo si máš kupovať a čo nemáš žrať. A vybavené. A pozor na časomieru. Pôjdeme do finále. Toto sú Blogging Crown, Dennis Brown, I Can Wait.

Budem úprimný, z tých horúčav sa mi nechce ani otvárať huba. A keď pozerám tú predpoveď, aký má byť víkend na budúci týždeň, minimálne do stredy, tak sa mi chce plakať.

posledné v tomto týždni. Nepreľaďuj, takto hráme 24-7 a hovorím to každý deň, poviem to aj dnes. A počuť sa môžeme u toho 13. v repríze, alebo potom pondelok ráno o 7, pokiaľ mi to zdravie dovolí. A nezabudni o 20. dneska Sanctus Groove, v nedeľu o 20. Deep Wave. A zajtra dojdi do Roštína. Na party. Ak chceš. Ak nie, tak si to nechaj pre seba. Peace, Love and House Music. Zo štúdia zdraví všetkých samples. Slovo predávam do praského štúdia, kde sa k vám o pár minút prihovorí Zuzana Maxa. Zuzka, pozdravujem. Pápalala všetkým a užívajte krásny víkend, tieto krásne teploty. Nezabudni, alebo čiapku na hlavu.

0: Trpíte depresí? Netrpte.
1: Poďme na novinku na Powerplay. Mac Gray, Give It To Me. A myslím na to, že aj dneska bude krásne počasie.

0: 24 všetkým prajem nádherné ráno, po prípade krásny deň, pokiaľ počúvaš v repríze. Máme 7 minút po 7 alebo po 13, ako chceš, dátum 31.7. je piatok. Radujme sa, veselme sa, začína víkend. No a víkend bude nádherný. Už včera nejaké tie rekordy boli teplné, 40,1 doksany. A dneska má byť ešte teplejšie, no čo viac si môžeme prijať, nádhera. Inak hlasia okolo 37 stupňov, slnkom zaliatý deň. Proste hovorím, leto je v plnom prúde. Svátek má Ignác. Ignácovi prajem všetko najlepšie. Zabudol som na bio, tá je na trojke, takže buďte na seba opatrní. A pozrieme sa samozrejme na významný deň k dnešnému dátumu. Medzinárodný deň avokáda. Takže aspoň kilo avokáda daj do seba.
1: Každý je v niečom dobrý. Vy napríklad máte vkus.
0: To je zdieľané Defected Records.

0: Poďme na cestu na asfalt, vidím tam iba 7 nehôd, aspoň zatiaľ uvidíme, čo bude za hodinku bez diaľničných, čo máme radosť. A jak, ako každý deň poviem, jazdíme pomaličky opatrne s rozumom, všetko po starom, veľké mesta stoja, a kde to nestojí, tam to bude stať. Čo inak? Samozrejme, Fridek, my ste kraje na zemi, amen, a chovaj sa na ceste slušne.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Ešte pozdravíme Valtra a jeho pani manželku. Máte krásny deň všetci. Poďme na klasiku, toto je rok 96, Backroom Boys.

dnes nám prezradím jedno veľké tajomstvo a to je, že máme internetové stránky www.zunradio.cz. No a čo sa tam dozvieš? O nás všetko. Novinky, program požiadny, ako nás hľadiť vzduchom, niečo o rádiu, reklama, dôležitý kontakt na nás. No a dneska naposledy poviem, že zajtra bude Pool House Party. Koupalište Roštín. Budeme servírovať groovy, kvalitnú houseovú muziku od 16. A je to v pláne to pretiahnuť do nejakej druhej hodiny ranej. Uvidím, zahra Matu, zahra Čída, George Horácio, zahra DJ Kess, zahra moja maličkosť, dojdete vstupné, iba kilečko. Čo viac môžeš prijať? Pokúpeš sa, poďme sa nájsť, môžeš sa aj zvedať, ak dobytok a ešte si aj zatancovať. Ešte raz opakujem, zajtra, koupalište Roštín. Čakáme vás.

ešte raz pripomeniem pre všetkých milovníkov tejto hudby. Od včera začal Brazil Fest v Brne a bude až do nedele. Inak máme 7 hodín 27 minút alebo 13.27 a ja štandardne klasicky otváram svet internetu a pozrám, čo je nové vo svete, v zahraničí a aj v iných galaxiách. No a tu nám pozerám, je veľmi teplo, Praha vydala zákaz rozdelávania ohňu, stavuje sa a aj na kuržáky. Čo to znamená? Že normálne na vlastnej záhrade si nemôžeš už ani zapaliť. A už vôbec ne opäť špekáček. Tak na to myslí. No a pozerám, že aké sú tu na sankcie, keď si zapáliš napríklad v parku, alebo na vlastnej záhrade cigárko, 6 rokov na tvrdo.

No a už keď sme pri tých výstrahách, tak extrémny záťaž a meteorológovia vydali najvyšší stupeň výstrahy aj pre Južnú Moravu. Proste tu na... To vyzerá tak, že dneska všetci pokapeme, ale hovorím to stále každý deň, ja viem, že sa opakujem. Pokiaľ si dáš alobalovú čiapku na hlavu a na to ešte octový obklad na tú alobalovú čiapku, tak sa ti nič nestane. Ale nebuďte na sebe opatrný, pokiaľ nemáš klímu, hovorím to, do pivnice, do jaskyne, po prípade si kúp tú veľkú chladničku, o ktorej som rozprával ten týždeň a zalez tam. No a pokiaľ nic z toho nemáš, čo ja viem, tak hovorím, chod napríklad do makra, to oddelené masne, dobre sa obleč a vydrž tam do večera. Poďme na Disco Savrus, rok 79. Fat Larry's Band, Looking for Love. Oh yeah, oh yeah.

36 minút po 17 ukazuje, alebo po 13, ak počúvaš v repríze. A tu nám vynikajúca správa pre všetkých, ktorí sú vyžratí ako prasiatko, tak ako ja. Ostravská nemocnica nabízí komplexný léčbu obezity na poisťovňu. Áno, počuješ dobre. Prídeš do Ostravy, nemocnica Agel, Ostrava Vítkovice. Na 3 mesiace normálne si urobíš dovolenku, poisťovňa to všetko zaplatí. No a tu na doktori a doktorky sľubujú 3-mesačnú liečbu, absolútne geniálnu, udržiteľná hmotnosť, hubnutie a všetky veci. Ja pozerám, budeš mať každý deň misku ryže a vodu. No a za 3 mesiace sa mať vidíš ako taký atlet. Ako hovorím, zaplatí ti to poisťovňa a normálne ti ešte preplatí a tú prácu, ktorú by si mal vykonávať. Takže 3 v 1, alebo 3 v 3, alebo 3 v 4, to je jedno. Proste, keď chceš byť hubený a krásny, utekaj do Ostravy. Alebo prestan žrať. A vybavené. Ďalšia novinka, ďalší powerplay, to si hovorí, že Freeze a má.

Poďme na jednu veľmi dôležitú informáciu. Medvedi dvojčatá v Zoo Praha dostali 3 tony ľadu. Kedy to bolo? Včera. Medvedík Gregor a Aule dostali ve štvrtek v Zoo Praha necelé 3 tony ľadu. No a vyhrali sa. Krásne sa na tom ľade vyhrali. Pozerám fotky a videá. Čo viac môžeš prijať týchto teplotách? A ešte keď si ľadový medvedík. Tak to je absolútna nádhera. Pokiaľ ich chceš vidieť ako šantia na ľade, musíš tam prísť v deň, keď sa ten ľad tam dovezie, pretože už včera večer tam po ľade neostalo nič. Maximálne kaluš a hromada blata. Každopádne za Gregora a Aleota veľká vďaka človeku, ktorý ten ľad dovezol, a môžeš dovezť ďalší. Oni sa potešia určite. Pokiaľ by si mal cestu okolo Brna, dovez aj mne. Ja som tiež taký, síce panda medvedík, ale tiež by som sa v týchto teplotách trošičku v tom ľade vyšantil. Ďakujem.

Groovy, 24-7, otem je Zuna. Najviac house music veterí, poleniek, vieš. A toto si hovorí, že backup plan.

Riva, alebo R-E-E-Va. To len nech vieš, keby náhodou si tomu nerozumel. Inspekce v nich odhalila salmonelu. To, že pokázal nechceš posrať, pozvracať a mať ešte do toho horečku, vôbec to nežer. A ešte ti zachránim trošičku zdravie tým, že ti poviem aj šarže. Šarža L0526, L0126, L1125. Pokiaľ si to nezapísal, tak ti to zopakujem. Riva, nudle, instantné, nežrať. Šarža L0526, L0126 a L1125. Ďakovať mi nemusíš.

Máme 4 minúty po 8 alebo po 14. Všetkým prajem nádherné ráno alebo krásny deň v 3. hodinke dnešného ranného WC. Piatok 31.7. Vonku je nádherné, poďme sa pozrieť, ako bude. 37 stupňov minimálne, a krásne slnkom zaliatý deň. Výstrahy sú samozrejme pre rekordné teploty, pretože včera padol rekord cez 40 stupňov a dneska sa očakáva ešte viac. Takže buďte na seba opatrní, bio je na trojke. Absolútne nevychádzaj z domu, pokiaľ máš problém s plícami, s hercnou, ostaň radšej v posteli, obklad na hlavu, kúp si dostatok ľadu a zachlazuj sa. Svátek má Ignác. Ignácovi prajem len to najlepšie, pokiaľ oslavuješ niečo aj ty. Veľká gratulácia. A ešte ti poviem, že dneska je významný deň, Národný deň avokáda. Shake your body down, tremi. Groovy, groovy, groovy, groovy, all day.

0: A zrovna, keď sa pozrieme na cestu na asfalt, vidím tam iba 10 dnevú. Začal mi robiť radosť. Dúfam, že to takto bude pokračovať cez celý deň. Hovorím to stále. Praha, Brno, Ostrava, stojíme. V Ostrave inak lodná doprava. Absolútne v poriadku, cez Brno nejazdí. To sa neoplatí. A hlavne, keď začína víkend a cez víkend už vôbec nie. No a vidím tam na diaľničnú jednu nehoda. Jedna nehoda D48, exit 45. Smer na Český Tešín. Frídek místek. No a už keď sme pri tom Frídku místku, tak sa poďme pozrieť na teplotu vzduchu. Absolútne nádherných 56 stupňov, voda má 201 stupňov, pôjde to ešte nahoru, takže na kúpačku ideál. Marcela je nachystaná už 9 minút. Dneska požičiava špeciálne plavky, tak ako stále, nezabudnite, že požičiava už aj sandále, ponožky, slipy a gaťky. A od dneska teraz mi písala, že požičiava aj alobalové čiapky, snežné skútre a snežice stiahla z obehu. Nezabudni povedať, že ladí Zun Rádio, máš 50% zľavu na veškerý zapožičaný sortiment. Amen.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Toto sú Da Funk Junkies, novinka Powerplay. Track s názvom, že Hook It By You.

0: Jasomiera, 17 minút po 8, alebo po 14. Pripomínam, zajtra kúpalište Roštín bude party. Od 16. sa budú servírovať groovy, kvalitná house a muzika až do 2. hodiny rannej. Pokiaľ nás policajte nevyhodia, ale ja si myslím, že sa s chlapcami dohodneme. Takže tak, zahra Matu, DJ Chida, George Horacio, DJ Cast, moja maličkosť. Dojdite vstupné, iba 100 korun. Opakujem ešte raz, kúpalište Roštín. Zajtra, v sobotu. No a nezabudni www.zunradio.cz. Čo o nás chceš vedieť, to tam nájdeš.
1: 4 dôvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Poďme do roku 96, poďme na klasiku.

0: 29 minút máme po 8, alebo po 14. No a tu nám pozrieme taký článoček. Ako prežiť letní vedra stylové? Vyrastaj v pohodlném pyžamu. Áno, dneska je to trendy a štýlové a moderné, takže už vieš, čo máš chodiť vonku. Má to byť prírodný materiál, sluší ženám s šivkami, stylový typ, proste je to tak, ako to je. Takže milé dámy, slečny, tie nočné košielky, čo máte, tak v tých vyraste vonku na ulicu a bude vám hej. No a bude na vás možno aj pekný pohľad.
1: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.
0: Hlavně vám nebude vedro. Podle odborníků, tak to tu píšu. Toto se vrží Midnight Dance.

Poďme do Itálie a do Albánie. Stovky slnečných lehátek ukradených v Itálii se po dvou letech našli na pláži v Albánii. Tomu hovorím nádhera, biznis. Ideš dotvárať pláž, no a čo budeš kúpať lehátka, keď si ich môžeš ščorovať v Taliansku. Pred dvoma rokmi se zo sportovního a rekreačného areálu v italském meste Reggio Emilia během jediné noci stratilo 350 slunečných lehátek. No a teraz sú krásne v Albánsku na pláži Capo Rodony, pokiaľ by si chcel vedieť. Nič proti Albáncom, sú to fajn ľudia, majú tam krásne, ale ja si myslím, že v Albánsku sa okrem lehátok nájde aj kadečo iné, čo sa šorovalo v Európe. Hlavne nech lehátka slúžia a nech sú návštevníci spokojní. No a my poďme na Disco Saurus z roku 75.

a my sa poďme pozrieť na 5 vecí alebo 5 vied, ktoré by ženy nikdy nemieli říkať muži po 50. No, číslo 1. Nepotrebuje muže. Číslo 2. Jak je možné, že si sám? Číslo 3. Pripomínaš mi bývalého manžela. Číslo 4. Deti a vnoučata budú vždy na prvním míste. A číslo 5. Funguje ti to? Kozla nepýtaj nikdy na letiaceho ptáka. Buď to letí, alebo neletí. A buď ho chceš, alebo nechceš. Celé vybavené. Amen. A nikdy sa nepýtaj na to, ako má prácu, koľko má peňazí, kde a ako jazdí, s čím jazdí, kde býva a proste tak ďalej a tak ďalej. Takže už to, devčata, viete. A keď mi budete písať alebo telefonovať, pretože som po 50-ke, viete, čo máte robiť.

0: 8. alebo po 14. už vieme, koľko je hodina. Teraz ti poviem, pokiaľ máš mini garzonku a chceš, aby vyzerala, že je veľká, tak tu nám hovoria, že pokiaľ byt vymaluješ na oranžové a biele, pôsobí vesele a prostorné. Tak už to vieš. Kúp si bielu a oranžovú farbu, nahod to tam na steny a bude to tak veselé a prostorné, že keď niekto k tebe príde, tak nepochopí. Podľa odborníkov. Hovorím, nie je to môj názor, je to odborný názor a odborníkom musíš veriť.
1: Idete do života s nízkym očakávaním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
0: Hneď po vysielaní utekám do Oby nakúpiť farby a v pondelok vám dám vedieť, ako to dopadlo. O koľko metrov štvorcových sa mi to tu zväčšilo. Toto sa verí, že Disco Galactics, Love Grove.

dáme si poslednú informáciu, po niektorým z vás opäť zachráni možno traviaci trakt, aby si nesiel na záchode a možno aj nezomrel, pretože v Paštice hotelu v Luhačovicích môže byť nebezpečný klobásový jed. Áno, počuješ veľmi dobre. Veterinári a hygienici varujú pred konzumáciou vepšové paštiky s mandlemi prodávané v hoteli Litovel v Luhačovicích na Zmensku. Objavili tam ten klobásový jed. Tak už vieš, keď si v Luhačovicách, v tomto hoteli, čo si nemáš kupovať a čo nemáš žrať. A vybavené. A pozor na časomieru. Pôjdeme do finále. Toto sú Blogging Crown, Dennis Brown, I Can Wait.

Budem úprimný, z tých horúčav sa mi nechce ani otvárať huba. A keď pozerám tú predpoveď, aký má byť víkend a budúci týždeň minimálne do stredy, tak sa mi chce plakať.

posledné v tomto týždni. Nepreláďuj, takto hráme 24-7 a hovorím to každý deň, poviem to aj dnes. A počuť sa môžem u toho 13. v repríze, alebo potom pondelok ráno o 7, pokiaľ mi to zdravie dovolí. A nezabudni o 20. dneska Sanctus Groove, v nedeľu o 20. Deep Wave. A zajtra dojdi do Roštína. Na party. Ak chceš, ak nie, tak si to nechaj pre seba. Peace, love and house music. Zo štúdia zdraví všetkých samples. Slovo predávam do praského štúdia, kde sa k vám o pár minút prihovorí Zuzana Maxa. Zuzka, pozdravujem. Pápalala všetkým a užívajte krásny víkend, tieto krásne teploty. Nezabudni, alebo čiapku na hlavu.

Pekný piatkový večer všetkým, všetkým správne naladeným. Ak ladí správne, tak toto je Zun Radio DAB+. No a máme 20. hodinu, piatok, začína Sanctus Groove. Dve hodinky groovy a kvalitná houseová muzika, tak ako stále. Zo štúdia zdraví Samples. Pozdravujeme aj tých, ktorí počúvate v repríze sobotu alebo v pondelok, pardon, v útorok. No a my si poďme hrať. Dnes nám prvú hodinku zahrá DJ producent Marty Mate. A tú druhú si dám ja. Amen.

Otváračka, Brooklyn Baby. For Your Eyes Only. Dneska prvá hodinka bude na veľkú pohodu. Máte sa na čo tešiť.

Cactus Groove môžeš počúvať 5. o 20. Prvá repríza sobota 15. hodina. A každý útorok 18. DJ Martimate in the mix. Prvá hodinka.

Big Lord. To si hovorí, že Sculptured Music. A toto je samozrejme Saxus Groove.

Prvá hodinka dnešnej relácie DJ a producent Martin Mate in the mix. To je Sanctus Groove. Love is the message. Marvin Alois.

0: Opäť Marty Mate, tentokrát jeho priznanie.
1: Zun.
0: To je Sanctus Groove.
2: Vy ste chlapci mali pred 4 rokmi jednu lámačku na parkovisku na Kramároch, ste ukradli 3 majáky zo sanitiek. Prečo?
3: Áno, tak je to pravda. Mali sme 18 rokov. Našim snom, teda aj túžbou, bol robiť diskotéky. No a k poriadnej diskotéke patrí aj osvetlenie, rôzne svetelné efekty. Na Kramároch boli odstavené staré sanitky. Vyliezli sme hore na strechu tých aut a tieto 2 majáky sme odtiaľ zobrali.

0: Potom ste mali ďalší takýto prípad, išlo o ukradnutie nejakých ampliónov v Petržalke, že? V hodnote asi 3000 korún.
1: Áno, tak aj to sme mali. To bolo v Petržalke, na teda poďalej parkoviska, ďalej parkoviska. Tam boli tieto dve reproduktorové skrine. V tom čase neboli ich dostať. No a keď sme robili tie diskotéky, tak sme potrebovali k tomu tieto reproduktorové skrine.

Chlapci sa nám pekne priznali, môžeme ísť ďalej. Toto je Simon Pagliari, možno Pagliari, čo ja viem. Track s názvom What's Your Name, What's Your Number.

Poďme si zahrať posledný track prvej hodinky. Pavel Svetlove, Ahan. A myslím na to, že prvú hodinku nám zahral DJ Martin May. Veľká vďaka. Za mňa výborné. Na pol.

aj v druhej hodinke poviem www.zunradio.cz a poviem aj to, že Sanctus Groove môžeš počúvať piatok o 20. Prvá repríza sobota 15. a druhá každý útorok o 17. DJ Samples in the Mix. Druhá hodinka Ola Ola.

A pozor na časomieru. Musíme sa rozlúčiť. Amen. Toto bol dnešný Sanctus Groove. Ďakujem za prvú vynikajúcu hodinku DJ-ovi a producentovi, ktorý si verím Artimate. Pozdravím crew DJ Dalat. Opa, hej. Samozrejme, pozdravíme celú Českú republiku a všetkým prajeme len tu najlepšie. Peace, love and house music. O tomto celé rádio je. My sa budeme počuť opäť o týždeň v piatok o 20. Zo štúdia zdraví Stemples. A pápalala všetkým.